sebi proreći i biti povod ponekad da osmeh navrati u grad. Podigni prstić, docrtaj smajlija na svaki

0: Ivica Dačić, faktor stabilnosti, zaokruži 2.
1: Politički marketing.

Mesto broj 4. Čegi i braća Blues Band. Doli. Ja neću savršen raj, taj laži glamur i sjaj. Mesto broj 3. Goca Tržan.

Kada gledam tvoje lice, uvijek osjetim vedrinu koju nosi ljetna noć. Dodirnem li tvoje ruke,

točku ja falim. Miris u zraku, ruke u mraku, tražim tvoj lik. Tu gdje smo stali.